života i moli se Bogu uzalu. Ova pisma referne nema, misli su se

0: Tu smo, došli smo. Došli smo konačno u naš Vukovar.
1: Ovako je Marko Perković Thompson sinoć pozdravio više od 100.000 ljudi koji su stigli iz svih dijelova Hrvatske, ali i svijeta. Poseban trenutak večeri dogodio se kada su vukovarsko nebo iz... postrojbama Hrvatske vojske, što je izazvalo veliko oduševljenje okupljene publike. Prihod velikog humanitarnog koncerta namijenjen je za dovršetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Dojmove posjetitelja nakon koncerta snimio je naš Vlatko Franjin.
2: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro. Zadovoljni smo I organizacijom I svime, tako da možemo samo zahvaliti Bogu što je dobro evo sve prošlo. Dronovi, wow, sve.
3: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
2: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom evo koncert, ovo je nešto stvarno posebno.
4: Pa, odlično.
5: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
4: Odlično, odlično.
5: Evo, bili smo I na hipodromu sad I u Vukovaru, odlično.
4: Nekako usporedba?
5: Pa, na hipodromu je bilo malo ono... Ipak više vidi se, ali
4: ovdje je emotivnije.
5: Da, emotivnije, eto.
6: Predivno. Sve dobro, atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super. I mladi se, tu možete pitati mladi, ali bilo predivno, da.
4: Nekako najupečatljiviji dio koji je bio?
6: Početak, sredina I kraj. Sve. Od dolaska, od sad odlaska, sve je bilo lijepo.
5: Super, ekstra. Odlično.
4: Perfektno. Ko što bi izvojili?
5: Oni dronovi, ono, prelijepo na nebu sve. Super.
7: Spektakl, neka se čulo priko Dunava. Na drugu stranu, to ti mogu reći. Znači, apsolutni spektakl. A, sve oni dronovi naše postrojbi, to je nešto spektakularno bilo, da. Sa načelom HOS-a. Tako da, neka se zna za nas, evo, ništa drugo.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru.